0: прямо за вас.
1: Найбільше хіти.
0: Taylor Swift, кисе еліто спорочила